pangeres mau inga we kongkong ini, ni mangiau hiwang okulu, ni mahiwanoa pa mulemole, mumeha kita uhiwa. Tolo o etu ilangi, onu, mana ia kotayone. Kotala noa kungani, ne kawaku kia koe. Polo pola ati hova, one puaka wapau. Tene ngau ite mo ona, kutiono kolo hau.